Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: dzīva tava un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā.

0: Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētītas ir tavas mīsas auglis. Broļu māsas, šodien gudinām Visvētāko jauno Mariju, Rūšūņa, karalīņa. Nožēlosim savas grākus, lai mēs varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz jūsu grākojos ar dūmam, bordim, durdim un nolaidību. Mūna vaiņa, mūna vaiņa, mūna vislielāko vaiņa, tādēļ es lūdzu Visvētāko jauno Mariju. Visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas aizlūk par mani, Kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam. Pīpildi mūsu dvieseles ar tavu žēlestību, lai pazinuši eņģeļa sludinotu Kristus tava dāva īsmīsošanu. Mēs ar Visvētākās jaunās Marijas aizbildnību savu jo cīšanu mums Krista sasnācam augšanas augšanos gūdību ar mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu. Kas ar tevi dzīvo un baudu svāto gura vīnībā divus visus mēlžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, pēc 14 gadiem es otkon aizgoju uz Jeruzalemi kopā ar Barnabu, leidze paņemot arī Titu, bet ceļā es devos paklausēdams atklosmei. Un es jim, bet atsevišķi arī tim, kas baudīja cīnu, cieļu priekšā evaņģeliju, kuru sludnoju starp pogoniem, vai gadījumā es naskrīnu vai nāsmu skriejis veļteigi. Gluži pretēji porcelīdzinoši, ka man ir uzticēta evaņģelija sludinošana starp neapgreizētajiem, tāpat kā Pīteram starp apgreizētajiem, jo tas, kurš palīdzēja Pīteram apostolu darbā pie apgreizētajiem, palīdzēja arī man pie pogonim, un īpazinuši man dūtu žielestēbu Jākubs un Kefa un Jons, kuri tika uzskatēti par bolstim, sniedzē labu rūku man, un Barnabam par zēmi kūpēbai, lai mēs ītu pie pogonim, bet īpi apgreizētajim, tikai lai mēs atcerētos nabagus, ko es arī dedzēgi cenšos darīt. Bet, kad Kefa atnoca uz Antiohiju, es atkloti uzastoju pret jū, jo es bija tū peļnējis, jo pirms tikai bija atnokuši daži no Jākuba, es iede kūpā ar pogonim, bet, kad tie atnoca, es soca atcerautu nūsašķiert, beidamīs no tim, kas bija no apgreizēto vec, un jo divkūsēbai pīkrit arī citi jūdi, tā ka pat Barnabā tika reizā īvilgts uz divkūsēbā. Bet, kad es redzēju, ka jī naīt pareizu ceļu saskaņā ar evaņģeliju patīsēbu, es visu priekšā Kefam sacēju, jo tu būdams jūds dzēvoji pēc pogonu, navs pēc jūdu paražam, kai tad tu pogonus spīt pieimt jūdu īradumus. Tas ir Dīva vorce.
1: Pateicēju pa Dīvam.
0: Sludinojot evaņģeliju visam tautam. Sludinojot evaņģeliju visam tautam. Teiciet kungu visas tautas, slavēt jū visi ļaudis. Sludinojot evaņģeliju visam tautam. Jo liela ir jo žālsirnība por mums, un kunga uzticēba pasto mūžam. Sludinojot evaņģeliju visam tautam. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Jūs saņēma Dīva bārnu goru, kurā mēs saucam Abba Tāvs. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Pirmā laikā notika, ka Jēzus uzaturot kaidā vītā, lūdzēs, un, kad jis bija paveidzis, viens no jo mocekļiem jam sacēja, kungs īmoci mūsus lūgtīs, tāpat kā Jons īmocēja savus mocekļus. Un istim sacēja, kad jūs lūdzat Dīvu sokit, tāvs vietēts, lai tūk tavs vords, atnok to valsteiba, mūsu dīnišķo maizi dod mums ik dīnas, un atlaid mums mūsu grākus, jo arī mēs atlaižam katram mūsu parodnīkam un neieved mūsu skārdinošanā. Tas ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pieminot svātajā misē visu ticēgu vajadzēbus lūksimēs, lai Dīvs voda mūsu Moras zemes baznēcu, par ticēbas uzplaukuma ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai visi mūsu ticēgi centīgi gūdinoja dīvmotē rūžu krūņa lūkšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai ticēgu ģimenēs starp bārnim un vecokim valda mīrs un saskaņa. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai katrs ticēgais mīļoja savu aicinojumu, un pīnokuma darbus, kai poša Dīva pavieli. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai mēs neaizmirstu lūgtīs pie savas orgeņģeļa, kad es mūs sorgotu no nelaimes visos dzīves gaitos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai īsas to mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Lūksimēs par Viktoriju, lūdzot jai veselību un operācijas izadūšanos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Ontonu un par Staņislavu, Kungs dovojam mūžēgu dzīvi.

0: Kungs, Dievs, uzlūkoj savu ticīgo saimi un savā žēlsirdībā vadi to pamūžīgos dzīves ceļu savu Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devības esam saņēmuši maisi, ko tu upurējumši visiemies un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūšanas par devības maisi.
1: Lai tie jūs ir mūžam slavēts.
0: Šī ūdienu veidā noslēpumu mēs kļūstam tos divs, jo tā ir mūsu, kas es jau vīlēt, iepust, kļūst, ko labā. Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devības esam saņēmuši vienu kūti upurējumu. Vienu kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums var garīgu dzierīni.
1: Lai tie jūs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gara un sadriktu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs, divs, ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, no mūsu netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji. Lūcieties, broļi un māsas, lai divs visvarenais tavs pieejam mani un jūs superi.
1: Lai kungs pieejam šo upurinu tavam rūkam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, palīdzi mums pīnocīgi sniegt šos dovanu pīnesumu. Un taisi viņai tova vīnzimušo dāla nūslāpumus, lai mēs būtu tev apsūļējumu cjocīnīgi, kas dzēba un valda mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un
0: uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungam.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši visos svāta jūs atzēt, kungs, tavu brēnišku lielumu un gudinojot uz svātokos jaunos Marijas pīmiņu, tavu mīlestību slavēt un jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lielas lītas un uz milžiem esi apdovinojis pasauli ar tavu žālsirdības devību, uzlūkojot savas kolpunies zemēbu un savu jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju. Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu imā, tavu majestāti pīļauts eņģeļu pulks, kas tavā priekšā milžībā gaviļai. Mēs tevi lūdzam ļauni arī mums pīvīnotam savus balsus kūpējā līksmēbā, saucot svāts ir kungs, debes kūku divs, debes un zem ir tavas gūdiebas pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi smāts, ikvīna svātu molūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam dar svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paņēmu maizi un tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un iedīt no tos visi, jo tie ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Priecīgā veidā pēc vakariņām jis paēmē vikeri un vēlreiz tev pasteigdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz par to jāpnūkšanai.
0: To piespiminot, jo novi un augšanu celšanu un supuriem Tev, kungs, dzēvības maizu un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīniegus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem garīdzinīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj mums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovē mums līdzi, lai pa mūžīgajā dzīvē, līdzi ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzu pa jūs lēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami numaužim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara viņēbā ir viss gūts un slava visūs mēlžu mēlžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar padojību sakam Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top Tavs vords. Lai atnūk Tavu varstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dieniški umājas dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem. Un naiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no gaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dienos. Lai Tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkaida namīra gaidu uz svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pieder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīsi saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labīlējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.

0: Lūksimies. Kungs, mūsu Dievs, tevi lūdzam, lai šimā sakramentā sludinojot to vadāla novinu augšanu celšanos un kļūstot jo cīšanu dalībnieki, tūpam cīnīgi kļūt arī par jo gūdēbas un prīka līdzdalībniekiem caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kuru.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: Ar šo laiku.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir radījis dabas un zemes.
0: Lai jūsu svētības varenais Dievs tāls un dāls un svātais gārds.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

Esi godinots un slavēts, pestētojs tu mūsu to argais, kas zamaisē zemēm apslāpts, eistais Dīvs un cilvēks eistais. Esi godinots un slavēts, pestētojs tu mūsu to argais,

Pēsteitos to mēsu to argais, kas amaizē zemēm apslāpts.

0: Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Rūžu krūns uz svāto, ko jaunos Marijas gūdam. Šodien gūdinojot svāto, ko jauno Mariju, rūžu krūņa karalīni. Lūksimās par mūsu baznēcu tos vajadzēbam, par mūsu pāvestu Leonu, veiskupim, prīsterim, aicinojumim, par cilvēku atsagrīšanos pie Dīva, par bārnim, par jaunīšim, par slimnīkim, par cītiem. Lūksim īpaši par mīru pasaulī, Ukrainā un citur. Lūksim mēs visos mūsu vajadzēbos, arī par dvieselim šķeistētavā aizlūksim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēs, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neievedamās kārdinošanā, bet atpestēmēs un ļauna. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žienestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žienestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram.
1: Kēpējam īsaukumā, tai tagad un vienmār un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Ceturto daļa gūdēbas noslēpumi. Pirmais noslēpums augšam celšanos. Dīvs cevar savu vīndzimušo dālu, tu šodien uzvarēja novi un atvieri mūsu mūžēkos dzēves vortus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunojas savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzīvēs, dzīvē gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vods, atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neiedmās kārdinošanā, bet atpestēmās un ļauna. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žienestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniķim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai Tāvam un Dēlam un Svētajam Goram.
1: Kā bija no izsākuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez izdzimto grēka īmto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns. Un aiziet visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žēls ar Teivu.
0: Mutrais noslēpums uz kopšana debesīs. Visvarenais Dīvs piepildi mūs ar svāto prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus Tava dēla debesis kopšana ir paaugstinojusi ar cilvēcisko dobu. Izskai galva ir priekšgojies mums gūdeibā, kādu arī mēs ceram īmantot, kā jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vords, atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim, un neiet mūsu kārdināšanā, bet atpestējumos un ļauna. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai Tāvam un Dēlam un Svētajam Goram.
1: Kā bija no izsākuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grēka īmto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns, un aiziet visas dvieseles uz dabasim. Ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žēls ar Teivu.
0: Svarenais mūžīgais Dievs, Tu esi vielējis, lai galdīnu noslēpumu svinēbas ilgs 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svēto gura nonokšanu sapulcināja izkaisētos tautas, lai dažādos valodas apsavīnoja vīnā Tava vorda atzējušanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķiem un neiedmās kārdinošanā, bet atpestējumies un jauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūds lai ar Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
1: Kā bija nī sākumā, tā ir tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grēka ieimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nevainas gunas, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk rojadzīt, to žals ar Tevi.
0: Ceturtais noslēpums uz svētokos jaunos Marijas uzimšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunos Marijas Tava dēla dzemdētos mīsu un dvieseli, Tu esi uzjēmis dabas un gūdēbā. Tevi lūdzam, lai ptīcūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt jo gūdēbas leizdalībnieki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp Tavs vords, atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķim un neied mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Gūts lai ar Tavam un Dēlam un Svētajam Garam.
1: Kā bērnī sākumā tai tagad un vienmēr un mūžēķi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargojamies un ainas guns, un aizot visas dvieseles uz debesim. Ir sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja, to žals ar Tevi.
0: Pīktais noslēpums uz svētokos jaunos Marijas krūņošana debesīs. Svarenais mūžējais Dievs, Tu esi apsveltenais mūžējais Dievs, Tu esi apsveltenais jaunās Marijas saglaunas dīvmotes aizsardzēbu un palīdzēbu, un ticēgai mēs dovojas to svātglezna. Tev lūdzam dūt, lai jo gūtnojot pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamies par Tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, atnok Tava valsteiba, Tavs prots, lai notiekai debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim, un neiet mūsu kārdinošanā, bet atpestēm.
0: No Tam arī žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēcinīķim, tagad un mūsu nodestundī. Amen.
0: Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz

0: par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai vien īsokuma tai tagad un vienmēr un mūžēķi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īm to.
0: Lūdzu par mums, kas steidzamais pie tevis.
1: O mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargojamies vainas kundas, un aizat visas dvieses uz debesīm. Izsevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga, to var žēlas ar teidu.
1: Es ticu Dīvam visvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vīnzemušajam dālam mūsu kungam, kas rīms no svāto gura. Pīdzimis no jaunavas Marijas cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās es numirs un apbedēts, nokopis eļnē trešajā dīnā augšam cielis numirušajim, uzkopis debesīs iet pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, nu kurīnes es atnokstīso dzēvos un varušūs.
0: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto satraucībai, grāku pīdūšanai, mīzes augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Litanievu svātokos jaunos Marijas gūdam, Kirieleison.
0: Hristeleison, Kirieleison.
1: Kristu klausi mūs.
0: Kristus klausi mūs.
1: Dīvs tāvs no dabasim.
0: Apsažāvai par mums.
1: Dīvs dēls pasaule pestētojas.
0: Apsažāvai par mums.
1: Dīvs svātais gors.
0: Apsažāvai par mums.
1: Svāto trēdēba vīns dīvs.
0: Apsažāvai par mums.
1: Svāto Marija.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto jaunavu jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žēlsirdības mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žēlistības mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzskaidroko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzskaistoko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Naizskarto mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzsmeiloko mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brēnīgo mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padoma mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radētoja mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzgudroko jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnēko jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slavējamo jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Spiecēgo jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Labsirdnēgo jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spūguļis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorēgais trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūdējamais trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorēgo rūza.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Davida turnis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Ziluņkaula turnis.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Derības skreina.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dabesu durovas.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slimnieku veselība.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Griecinieku globieja.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biegļu mīrenojums.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Bieteigos īprīcinotoja.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristīgos palīdzība.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Apostolu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visus vātūs karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Bez īdzimto grāka īmto karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gimeņu karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mīra karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Moras zemes karalīne.
0: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
0: Uzklausamās, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
0: Apsažāvai par mums.
1: To patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos. bet nu ikvīnas nelaimes visot mūsu izglob. Slavēko un svietēko Jaunava, mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja, samīrunai mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdz par mūsu svāto dīva dzemdētoja.
0: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnieģi tūpam.
1: Lūksimēs, kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieselam īsa vīmār būtu vasala, un ar slavējamos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Lūkšana svātēm Jezupam. Pie Tevis, svātais Jezup, mēs steidzamies savos bādos un Tavos uz svātos līgavas palīdzību pīsaukuši. Paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēko Jaunavu, dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dieļ, ar kaidu trūpējis par bierniņu Jezu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žielēgi Jezus Kristus ašņa atpierto montojumu un palīdz mūs ar savu spiecēgu porstovnīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgo dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu smīlais tāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabasu spāku stiprināja mūsu spiecēgais palīdzētoji, cēņā ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudošam noves brīsmam, tā tagad aizstovi svāto dīva baznēcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalaimes, uzņem mūsu visu savā pastovēgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbīgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mūžīgo līksmību debesīs.
0: Amen.
1: Visus vāhātu sakramentu,
0: kur pieeigi pielūdzām, maizes zemes klotas ušu, kungu divu slavējām, Ticē.

0: Dievs, tu esi mūs dovojis dabasu maizi.
1: Tēnas mums tovoši ielēstēju.
0: Lūksimies. Kungs, Jēzu, kas esi mūs atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu somcīšanom, dorilēmēs tos mīsas un ašņu svēto noslēpumu, tai gūdenojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un

Visvāto Jēzus sirds apsažāloj par mums, bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dīvu par mums.

sūtīnots visu svāto, kai sakraments, eisti no mīsa un asnis, mēs

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu, reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā 6. Oktobrī konceptuāli atbalstāja grozījumus Nacionālo drošību apdraudošo pasaukumu ierobežošanas likumā, paredzot arī pašvaldību deputātim izbraukšanas aizlīgumu iz Krīveju un Baltkrīveju. Pošlaik likums paredz izbraukšanas aizlīgumu iz Krīvejas federāciju un Baltkrīvejas republiku virknē ar valsts drošību saistētu personu. Tostarp personam ar pieju valsts noslēpumam, kritiskos infrastruktūras drošības atbildēgiem personam, noteiktu ministreju un to padotēbas īstošu darbinīkiem, Nacionālo bruņoto spāku personāla sastovam, diplomātisko un konsulāro dienesta darbinīki, tīsu un prokuratūras īstoļos nodarbinotiem saimas deputātiem un darbinīkiem. Izmaiņas paredz personu lūkam pievienot arī pašvaldību deputātus. Izbraukšanas aizlīgums atsatīktos arī Krīvejas un Baltkrīvejas teritorijas šķērsošanu tranzītā.

0: Nu, visaptvarošo valsts aizsardzības modzēbu namējas 2026. Laikā 6. un 7. Oktobrī Jēkabpils un Aizkrauklis novadā būs novērojama paaugstinota militāro aktivitāte. Mocēbu uzdevumu izpildes laikā teritorijā porzavītosīs karavēri formu stārpos nalalos grupos. Savukārt dīnakts timsijā laikā izpiejami šoviņu trūkšņi, jo mocēbos tiks izmantota mocēbu munīcija. Tei roda trūksni, taču nav beistama cilvēku veselībai un dzīvībai. Aicino iedzīvotojus izaturāties ar sapratni pret mocēbu nūrisi, un nav uzatrauktīs par militāro aktivitāti un paaugstinotu trūkšņu ļēmeņi. Mocēbu mērķis ir pilnveidot valsts aizsardzības un sadarbības spējas dažādos situācijos. Ostotajā oktobrī pulkstens 12. Forštatis kultūra telpā dienas centres saskarsme aicināja savus apmeklātojus starptautiskajai senioru dīnai veltētā pasaukumā dzēvja klotīņī. Pasaukuma laikā notiks eises ekspres intervejas un dažādas aktivitātes, kuros seniori varās paust savu vidūkli par mūsdīnu dzēvi. Šimās dīnos atgodināja vinkošu, bet svarīgu lītu, ka tehnoloģijas var savīnot cilvēkus digitālajā pasaulī, bet dzēva sazatikšanos savīnoja sirds. Īpašu dovanu seņorim sareupījos Daugavpils pensionāru biedrība Vara Veiksņa, nodrošinot dzēvos mūzikas ansambļa One More Time koncertu. Ieja pasaukumā bez mokses, bet apmeklētoja aicinot leidza jimt savu grūzeņu. Vītu skaits ir ierobežots, tāpēc īpriekšējā pīzateikšanos pie sociālo darbinīka obligātā.
1: Laika ziņas.
0: Dīna šodien būs lelokūtīs saulaina vien brēžam dabas uz aizklos skaits mokuņs. Nūkrišņi nav gaidami. Sazaglobosīs lāns lēdz mārants rītumu dienvad rītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 14 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. 10 gadus pēc apostoliskā pamudinājuma Amoris Leticija publicēšanas pāvests Vatikānā sasauca sanāksmi, lai aplūkotu tematu par evaņģēlija sludināšanu mūsdienu ģimenēm. Leon 14. Pieņem audiencē korejiešu priesterus un klosterļaudis, kas studē un dzīvo Romā. 6. oktobra raidījumu noklausīties aicina Jānis Verdolskis.

0: No 7. līdz 14. oktobrim Vatikānā norisināsies pāvesta Leona 14. sasauktā sanāksme. Tajā piedalīsies 250 bīskapi, austrumu baznīcu pārstāvji, kā arī vairākas ģimenes un eksperti no daudzām valstīm. Pasākuma tēma ir evaņģēlijas sludināšana ģimenēm un kopā ar tām mūsdienu realitātē, 10 gadus pēc apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija publicēšanas.
1: Sanāksme notiks Pāvila 6. zālē un noslēgsies 14. oktobrī ar pāvesta Leona 14. vadītu dievkalpojumu Svētā Pētera laukumā. Piektdien rīkotajā preses konferencē Svētā krēsla preses birojā tika atgādināts, ka pasākumā piedalīsies bīskapu konferenču priekšsēdētāji no visas pasaules, to starp no Latvijas.
0: Kā paskaidroja Gabriela Gambino, Lāju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekta vietniece, tikšanās mērķis ir pārdomāt turpmākos soļus evaņģēlijas sludināšanā ģimenēm, ņemot vērā gan Amoris Leticija, gan vietējo baznīcu pieredzi. Šīm konsultācijām jānotiek savstarpējas uzklausīšanas garā, kas ir būtisks sinodālā stila elements.
1: 10 gadi ir nozīmīgs laiks, lai apstātos pārdomātu un uzklausītu bīskapu ieteikumus par ceļu, ko vietējās baznīcas veids kopā ar ģimenēm, sanāksmes prezentācijā sacīja Gabriela Gambino. Viņa norādīja, ka ģimenes visā pasaulē saskaras ar daudziem izaicinājumiem saistībā ar laulību un ģimenes dzīvi. Vienlaikus, neskatoties uz atšķirībām starp valstīm un kultūrām, baznīca apzinās ģimenes neaizstājamo lomu gan ticīgo kopienas dzīvē, gan cilvēka cieņā balstītas sabiedrības veidošanā.
0: Vatikāna pārstāve uzsvēra kultūras pārmaiņu mērogu, kas ietekmē arī ģimenes dzīvi, un minēja datus par sakramentālās laulības praksi. Viens no satraucošajiem piemēriem ir Polija, kur pēdējo 5 gadu laikā noslēgto sakramentālo laulību skaits ir samazinājies par 45%. Savukārt Austrālijā šis rādītājs ir krities no 88% 1970. Gadā līdz 16% 2024. Gadā. Profesore Gambino norādīja, ka šīs pārmaiņas apliecina nepieciešamību pavadīt jauniešus, palīdzot tiem atklāt savu aicinājumu uz laulību, kā arī sniegt lielāku atbalstu ticības nodošanai ģimenē.
1: Viena no svarīgākajām sanāksmes tēmām būs ģimenes pastorālās aprūpes izpratne un īstenošana. Gambino skaidroja, kā Amoris Leticija, balstoties uz apustulisko pamudinājumu Familiaris Consortio, uzsver kristīgo ģimeņu izšķirošo lomu ģimenes pastorālajā aprūpē. Tām nevajadzētu būt tikai pasīvām, pakalpojumu saņēmējām, bet gan aktīvām līdzdalībniecēm. Tāpēc šim atbalstam jāsākas ilgi pirms laulībām un jāpavada cilvēki visos turpmākajos dzīves posmos. No bērnības un pusaudža gadiem caur laulības aicinājuma atklāšanu un pirmajiem kopdzīves gadiem līdz pat grūtībām un krīzēm.
0: Sākumpunktam jābūt izpratnei par savu aicinājumu. Profesore Gambino citēja Leona 14. Vārdus jauniešiem, ko viņš sacīja jūnijā notikušās vizītes laikā Spānijā. Laulība ir viens no aicinājuma ceļiem, tāpēc viņš mudināja jauniešus nebaidīties to izvēlēties.
1: Tādējādi Vatikāna sanāksmes uzmanības centrā tāpēc būs ne tikai 10 gadu izvērtējums kopš Amoris Leticija publicēšanas, bet arī jautājums par to, kā atjaunot ģimenes kalpošanu un nodrošināt, lai ģimenes pilnīgāk piedalītos baznīcas dzīvē un misijā. Pēc profesores Gambino teiktā, dažās baznīcas aprindās ģimene joprojām tiek uzskatīta par pasīvu pastorālās aprūpes saņēmēju, kā viena no draudzes vai dieces darbības jomām. Turpretī pāvests Leons 14. Atkārtoti uzsver evangelizācijas nepieciešamību, kurā gan baznīcas, gan ģimenes ir līdzatbildīgi par evangēlijas sludināšanu.
0: Pasākuma programma būs vērsta uz piecām galvenajām tēmām. Pirmā attiecas uz mūsdienu ģimenēm, to formu, skaistumu un izaicinājumiem. Nākamās tēmas skars jauniešus un laulības aicinājuma atklāšanu, pirmos laulības dzīves gadus un ģimeņu pavadīšanu grūtos brīžos. Savukārt piektā tēma būs veltīta kristīgajām ģimenēm kā baznīcas misijas subjektiem.
1: Profesore Orietta Rahele Gracioli konferencē uzsvēra, ka Amoris Leticija 10. Gada diena ir iespēja pievērst lielāku uzmanību ģimenei kā evangelizācijas vietai un subjektam. Viņa norādīja, ka tikšanās nav paredzēta tikai kā pirms 10 gadiem publicētā dokumenta kopsavilkums. Drīzāk tās mērķis ir izpētīt konkrētu ģimeņu pastorālās aprūpes realitāti dažādās pasaules daļās un noteikt veicamos soļus mainīgajos apstākļos.
0: Sanāksmē piedalīsies arī vairākas ģimenes no dažādiem pasaules reģioniem. Tikšanās laikā pieci pāri dalīsies savās liecībās. Viņu vārdi netiks atklāti, lai aizsargātu personīgās un ģimenes dzīves privātumu. Gracioli paskaidroja, ka pašlaik nav paredzēti konkrēti tikšanās rezultāti. No dalībniekiem tiek gaidīts, ka viņi uzklausīs viens otru un kopīgi noteiks, kuri jautājumi ir vissvarīgākie dažādos vietējos kontekstos. 7 dienu ilgā tikšanās ir iecerēta kā lūkšanu, uzklausīšanas un dialoga laiks. Mērķis ir izpētīt veidus, kā baznīca var pasludināt evaņģēliju ģimenēm un kopā ar tām mūsdienu pasaulē. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Leons 14. Pieņēma audiencē 170 korejiešu priesterus, klostermāsas un klosterbrāļus, kuri studē vai pastāvīgi dzīvo Romā. Tikšanās ar pāvestu pirmdien 5. Oktobrī tika sarīkota pontifikālās korejiešu kolēģijas 25. Gada dienas ietvarā.
0: Jūs esat atbraukuši no tālienes, taču šeit jūs esat mājās, teica Leons 14. Apsveicis īpaši tos, kuri ir iesaistījušies 2027. Gadā Seulā gaidāmo pasaules jauniešu dienu organizēšanā un pateicies kolēģies kopienai par kalpošanu baznīcai Korejā un visā pasaulē, Svētais Tēvs uzsvēra to, cik unikāla ir katolicisma vēsture Korejā. Ticība Korejā izdīga spontāni un attīstījās arī caur to cilvēku patiesajiem meklējumiem, kuri iepazinās ar kristīgajiem tekstiem un vēlējās uzzināt vairāk par Jēzu Kristu. No šiem meklējumiem dzima vēlme pieņemt kristību, bet no kristības radās kopiena, kas atgādināja pirmatnējo baznīcu.
1: Pāvests norādīja uz divām lietām, kas ir mantotas no šīs vēstures. Tā ir piemiņa un cerība. Kristīgā piemiņa nav nostaļģija, viņš teica, bet pateicība par to, ko Dievs ir paveicis un atbildība par to, ko viņš mūsdienās uztic mūsu rokām. Savukārt, cerība nav vienkārši optimismas, bet pārliecība, ka Kristus ir augšām cēlies un ka nekādai tumsai nepieder pēdējais vārds.
0: Leons 14. Atgādināja, ka baznīca Korejā izauga no mocekļu liecības. Korejiešu tauta parādīja vienreizēju gara spēku. Tā izgāja cauri pārbaudījumiem, kariem, nabadzībai un prata piecelties un raudzīties uz priekšu. Tā palika stipra un nezaudēja cerību. Pieminēt mocekļus nozīmē ļaut, lai viņu ticība turpina iedvesmot mūsu izvēles, kalpošanu, piedošanu, sevis atdevi, teica Romas bīskaps, kurš kā piemēru pieminēja godājamo Tomu Čkve Janopu. otro priesteri Korejas vēsturē, kuru baznīca piemin kā sviedru mocekli. 11 gadus viņš nenogurstoši nesa Dieva vārdu un sakramentus uz tālajiem un grūti pieejamajiem Korejas reģioniem, un viņa liecība atgādina mums par moceklības pastāvēšanu gan starp tiem, kuri atdod savu dzīvību kādā noteiktā brīdī, gan starp tiem, kuri dara to nemanāmi, ar mīlestību veltījot savu dzīvi diendienā citiem. Pāvests atgādināja, ka mūsdienās tieši tas arī ir vajadzīgs, proti, ir vajadzīgi cilvēki, kuriem pietiek drosmes darīt labu arī tad, kad par to nākas maksāt. Kļūstiet par tuvākajiem, tiem, kuri ir vientuļi, atbalstiet tos, kuri ir noguruši, meklējiet tos, kuri ir attālinājušies, lai jums pietiek drosmes piedot, sākt no jauna. Iet dialoga ceļu, teica Leons 14. Norādot, ka šāda dzīves veida spēka avots ir draudzība ar Jēzu Kristu.
2: Cari sacerdoti, religiosi, religiose, custodite questa amicizia.
1: Dārgie priesteri, klosterbrāļi un klostermāsas, sargājiet šo draudzību, dzīviniet to euharistijā, vārda klausīšanā, lūkšanā un klusumā kunga priekšā. Tieši esot kopā ar viņu, mēs no jauna atrodam savu aicinājuma prieku un mācāmies mīlēt tā, kā mīl viņš.
0: Pāvests piebilda, ka draudzība ar Kristu atver mūsu brālībai un pievērsās arī Korejas pussalas sašķeltības sāpīgajai rātai. Viņš lūdza konsekrētās personas vienmēr būt izlīgšanas cilvēkiem. Miers sākas sirdī un ikdienas attiecībās, kad tā vietā, lai tiesātu, klausāmies, tā vietā, lai krātu rūgtumu, piedodam, teica Leons 14. Viņš aicināja strādāt un lūgties, lai pavērtos jauni tikšanās ceļu un varētu brīvi sludināt miera evaņģēliju visās Korejas pussalas zemēs un visā pasaulē.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka mūsdienās Koreja ir kļuvusi par misionāru tēviju. Mocekļi nodot ticību tālāk jaunajām paaudzēm, bet jaunās paaudzes to saņem, lai nestu pasaules ceļos. Klausieties jauniešus, ejiet kopā ar viņiem un palīdziet viņiem atklāt, ka sekošana Kristum nemazina brīvību, bet dara mūs pilnīgi brīvus. Ticība neierobežo dzīvi, bet atver to plašākam apvārsnim. Tāpēc dedzīgi gatavojiet pasaules jauniešu dienas, teica pāvests korejiešu priestriem un klosterļaudīm, beigās arī atgādinot, ka mocekļu cerība nebija atkarīga no labvēlīgiem apstākļiem, bet no drošas pārliecības, ka Kristus jau ir uzvarējis. Noslēgumā Leons 14. Apliecināja, ka šajā rožukroņa mēnesī uztic ceļu uz pasaules jauniešu dienām jaunavai Marijai, Korejas aizbildnei.

0: pirms 150 gadiem Vatikānā tika nodibināta Teitoņu kolēģija, tādējādi dāvājot studiju iespēju priesteriem no tā laika Vācijas impērijas, kurā kanclers Otto von Bismarcks sāka īstenot kultūras cīņu Kulturkampf, cenšoties mazināt Romas katoliskās baznīcas sociālo un politisko ietekmi impērijā. Katoļu skolas nonāca pilnīgā valsts kontrolē. Tika izkliedēti vairāki reliģiskie ordeņi, sākot ar jezuītiem. Valsts sarāvas ar svēto krēslu, ieviesa valsts kontroli pār priesteru formāciju, konfiscēja daudzus baznīcas īpašumus. Simtiem priesteru un bīskapu tika arestēti un spiesti doties trimdā.
1: Pontifikālā Teitoņu kolēģija atrodas iepretim Teitoņu kapsētai Campo Santo Teutonico, Svētā Pētera bazilikas ciešā tūmā. Sestdien 3. oktobrī, atzīmējot 150 pastāvēšanas gadus kopš kolēģijas dibināšanas, tās kopiena bija ieradusies vizītē

0: pie pāvesta. Leons 14. vispirms atskatījās vēsturē uz Campo Santo pirmsākumiem 8. gadsimtā, kad svētceļnieki no visas Romas svētās impērijas to bija izvēlējušies par privileģētu svētceļojumu vietu. 19. Gadsimtā Campo Santo ieguva īpašu nozīmi respektīvo zemju priesteriem, kad būtiski tika traucētas vai pat padarītas par neiespējamām klēra aktivitātes sakara ar Vācijas impērijas izvērsto kultūrkampf politisko cīņu. Pateicoties Campo Santo Teutonico, arhikonfraternitātes pretim nākšanai, šī vieta kļuva par patvērumu un studiju iespēju priesteriem no vāciski runājošajiem reģioniem. Laika gaitā tā pārveidojās par nozīmīgu kristīgās arheoloģijas un baznīcas vēstures studiju centru.
1: Arī šodien priesteru kolēģija vēlas būt par drošu formācijas vietu, kurā tie, kas šeit dzīvo, var padziļināt savu intelektuālo un garīgo gājumu, lai spētu atbildēt uz savas dzimtenes ļaužu jautājumiem lielo mūsdienu izaicinājumu priekšā un apzinātos cerību, kas mīt mūsos, teica pāvests.
0: Pontifikālā teitoņu kolēģija atrodas tikai dažu soļu attālumā no svētā apustuļa Pētera kapa. Šis fakts kopš pašiem institūcijas vēstures sākumiem ir ļāvis iet kopsolī ar Romas pāvestu. Leon 14. Atzīmēja, ka tas atspoguļojas arī titulā pontifikālā kolēģija, kuru pāvests Benedikts 16. Tai piešķīra 2010. Gadā. Ar šo pagodinājumu ir saistīts arī pienākums, proti glabāt šo tuvību un šo vienotību ar Pētera pēcteci un ar apustuļu ticību, ko tā sludina.
1: Šī vienreizējā ticība Kristum, teica pāvests, ir vienotības sākums ticīgo vidū, kuru kungs lūdza saviem mācekļiem, jo tā ir būtisks mūsu liecināšanas ticamības elements. Svētais Tēvs novēlēja, lai kolēģijas kopiena šo Jēzus lūkšanu padara arī par savējo, lūdzot šo dāvanu, lai kolēģija kļūtu par vietu, kur šī vienotība izpaužas konkrētā praksē un tiek darīta redzama.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Ceturtava daļa gūdeibas. Pirmais noslēpums – augšam ceļšanos. Dīvs, caur savu vienzimušo dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgos dzēves vortus. Tevi lūdzam mums, kas svinam Kristus augšam celšanos svātdinu, atjaunoji savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu, prīku un dedzīgu pateicību, jo Kristus tava dāla debes kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izkai golva ir prīkšgojējis mūsim gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmontot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Glūds, lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosautēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, tu esi vieļējis, lai lieldiņu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gora nūnokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdas apzavīnoj vīnā tova vorda atzīšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība. Tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kā bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – visvātokos jaunos Marijas uzimšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dīvs, bezvainīgos jaunos Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseļi tu esi uzjemis dabasu gūdībā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdības leidz daļēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, ka ebien īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vi cevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums. Uz svātokos jaunos Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveļtījis Latviju ar svātokos jaunos Marijas aglaunas dīvmotes aizsardzību un paļeidzību, un ticēgēm esi dovojis tos svātglaznu. Tevi lūdzam dūd, lai jau gūdenojūt, pieaugam ticēbā un debesīs prīcējamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodņīkim. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija visvātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Divs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns divs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnīgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgū palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīkšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas universitāte vēl līdz 11. oktobram aicināja pieteikt izcilus pedagogus un skolu komandas balvai Latvijas goda skolotājs 2026. Balva šogad jau trešo reizi tiks pasniegta 11 individuālajos un divos komandu nominācijos, godinot pedagogus, kuru darbs sniedz nozīmīgu ieguldījumu skolānu izaugsmī, skolas un vidējos kūpīnas attīstībā. Pieteikuma īsniegšanai atlikusi nepilna nedēļa, un ik viens, kurš savā skolā vai kūpīnā pazīst pedagogu vai komandu, kuru darbu vārds izceļt un novērtēt, aicinot jim par jim pastostāt un pieteikt pretendentus balvai Latvijas Universitātes mojaslapā. Latvijas goda skolotājs ir sabiedrības atzinība un pateicība pedagogiem, kuri ar savu darbu ietekmē ne tikai skolānu ikdienu, bet arī plašoku skolas un kūpīnas dzīvi. Pretendentus balvai var izvirzēt izglītības īstoda, izglītības porvalde, ņemot vērā sabiedrības porstovi vecoku skolānu vai kolēģu ieteikumus. Balvai iespējams atkārtoti nominēt arī pedagogus un komandas, kas pieteikti iepriekšējā godā, bet balvu nav sajāmuši. Pedagogus iespējams izvirzēt 11 individuālajos nominācijos. Tivojoties apkuris sezonai ir pādējis laiks porbaudēt un iztērēt skurstiņus, krosnes un kamīnus, lai soltajā laikā apkuris sistēmas būtu drošas lītošanai. Līdz 1. Novembram jau būtu iztērētiem skurstiņiem un dīvumvodim, taču ar tērēšanu vienu napīteik, jo napareizi eksploatējot apkuris īkortas, sudrieja un darva dīvumvodā var uzakroties pat mieņeša vai divu laikā. Apdrošināšanas sabiedrība Ergo un skurstiņas laucētoja omata meistars Māris Bambis skaidroja, ka skurstiņu tērēšana ir būtiska un tas joveic laicīgi. Ugunsdrošības noteikumi paredz, ka cīto un škidro kurinamo apkuris īkortu un īreiču divumvodi pirms apkuris sezonas sokuma jo iztērē līdz 1. Novembram. Savukort ilgdadzis cīto kurinamo apkuris īreicis un īkort tas napīcīšams papildus tērēt pošā apkuris sezonā no 1. Novembra līdz 1. Mārtam. Pieredze roda, ka cilvēki bieži vien par skurstiņa tērēšanu sauk domu.

0: Notika ir tot, kad jau pazarodos skaida problēmām, taču dumbots ir jotērē regulāri nevos tot, kad pazasliktinājās to darbēba. Norodas kurstiņas laucētoja omata meistars Māris Bambis, ap kuris sezonā ik godu aktualizējās jautājums par drošēbu gan privātmojos, gan daudz dzēvūkļu nomūs. Septembrī oktobrī Rāzeknis novada Maltas sporta zāļi nozarasinosīs rudiņas kausa izcīņa volejbolā vērīšu un sīvīšu komandom. Komandas aicinotas pīza teiktīs līdz 16. Oktobra pušdīn laikam. Sokort nalabvēlīgu laiku apstokļu dieļa broļu Ragozinu pīmiņas kausa futbolā spēlis porceltas iz 24. Oktobri un nozarasinosīs nosīs Maltas sporta zālī. Komandas daļēbai futbola sacensēbos aicinotas pīza teiktīs līdz 23. Oktobra pušdīn laikam. Plašok par nūrisī pasokuma nolikumos, kurus var atrast Rāzeknis novadamojas lopā www.rezeknisnovads.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīna šodien būs galvenokārt saulaina, vien pa laikam dabas uz aizkloja skaits mokuņas. Nūkrišņi šodien nav gaidami. Sazaglabosīs lāns līdz mārans rītumu dīnud rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdīm.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis. Tīva tāva un dāla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi cīniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidību. Mūna vaina, mūna visu lielūko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums. Kristu apsažāloja par mums. Kungs apsažāloja par mums. Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, pīpildi mūsu dvieseles ar tavu žēlestību, lai pazinuši eņģeļa sludinotu Kristus tava dāla īsa mīsošanu, mēs ar vissvātokos jaunos Marijas aizbildnību, caur jo cīšanam un Kristu sasnādzam augšan celšanos gūdēbu, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un voldas svāto gura vīnēbā. Dīvs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila vēstulēs Galatīšiem. Broļi, pēc 14 godiem es otkon aizgoju uz Jeruzalemi. Kūpā ar Barnabu leidza paimot arī Titu. Bet ceļā es devūs paklausēdams atklosmei. Un esim cieļu prīškā, bet atsevišķi arī tim, kas baudēja cīnu, evaņģeliju, kuru sludinoju starp pogoniem. Vai gadējumā es naskrīnu, vai nāsu skrējis veļteigi. Gluži pretēji porsalīcinojuši, ka man ir uzticāta evaņģelija sludinošana starp neapgraizētajiem, tāpat kā Pīteram starp apgraizētajiem, jo tis, kurš palīdzēja Pīteram apustula darbā pi apgraizētajiem, palīdz arī maņ pi pogonim. Un iepazinuši man dūtu žielestēbu, Jākubs un Kefa un Joņs, kuri tika uzskatēti par bolstim, sniedze lobū rūku maņ un Barnabam par zēmi kūpējbai, lai mēs ītu pi pogonim, bet jīpi apgraizētajim. Tikai lai mēs atcerātūs nabogus, ko es arī dedzēgi cenšūs darēt. Bet, kad Kefa atnoce uz Antiohiju, es atkloti uzastoju pret jū, jo izbēja tū pelnējis. Jo pirms nakai bija atnokuši daži no Jākuba, jis iede kūpā ar pogonim, bet, kad jī atnoce, jis soce atsaraut un nosaškiert, beidamīs no tim, kas bija no apgraizētū vide. Un jo divkūsēbai pīkrit arī citi jūdi, tai, ka pat Barnaba tika reizē īvilgts jū divkūsēbā. Bet, kad es redzēju, ka jī naīt pareizu ceļu saskaņā ar evaņģelija patīsēbu, es visu prīškā Kefam sacēju, ja tu būdams jūds, dzēvoj pēc pogonu, nevis pēc jūdu paražumu. Kai tad tu pogonus spīt pieimt jūdu īradumus? Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja par dīvām.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģīlija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā nūtika, ka Jēzus uzaturūt kaidā vītā lūdzēs. Un, kad jis bija pabeidzis, viens no jo mocekļiem jam sacēja. Kungs īmoci mūsu slūgtīs, tāpat kā Jons īmocēja savus mocekļus. Un jis tim sacēja. Kad jūs lūdzat dīvu, sakit, Tāvs, svietēts, lai ir tavs vords, lai atnok tava vaļsteiba. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums ik dīnas, un pīdūt mums mūsu grākus, jo arī mēs pīdūdam kotram mūsu porodnīkam un neievēt mūsu skārdinošanā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgī broļi, prīstarēbā, raudas lūcekļi, radio klausētoji, broļi mūsus, Kristu! Šodien ir vissvātokos Jaunavas Marijas Rūžukrūņa Karalīnes pīmiņas dīna, kuru katuļu baznēca atzēmēja katru godu 7. Oktobrī šodien. Kā zināms arī nu to izrīt, ka visa oktobra mienesis baznēcas tradīcijā ir īpaši veltēts Rūžukrūņa lūkšanai. Balsotojas uz šo pīmiņas dīnu, Rūžukrūņa Karalīnes dīnu. Pīmiņas dīnu īdibinoja pāvests svātais Pīs Pīktais 1571. Godā, sokutnēja ar nosaukumu Uzvaras divmotes dīna. Pīmiņas dīna tika izveidota par gūdu viesturiskajai Lepanto jūras kaujai, kas notika timā pošā godā 1571. Godā 7. Oktobrī. Šajā kaujā kristīšu valstu afīnotā flote guva uzvaru por daudz skaitliskokū Osmaņu impērijas floti, novēršot tos toloku ekspansiju Eiropā. Pirms šos izšķirošos kaujas pāvests Pīs Pīktais aicināja visus Eiropas kristīšus lūgtīs Rūžukrūni par mīra un uzvaras ieguvšanu. Uzvaru priekšvakarā attīcinoja nevis uz militaru spāku, bet gan uz Jaunavas Marijas aizbildnīcēbu un Rūžukrūņa lūgšanu spāku. Pāvesta piestecis pāvests Gregorijs 13. Pēc diviem godiem pordievēja šos svātkus šo pīviņas dīnu par svāto Rūžukrūņa svātkim. Šai pīmiņas dīna atgodinoja par ticēbas un lūkšanas spāku grīvtūs un šķītami bezcerēgūs viestures vai personēgos dzēves brēžūs. Te aicinoja ticēgūs atjaunot savu lūkšanas dzēvi, īpaši lūdzotīs par mīru pasaulē, ģimenēs un sabīdrēbā. 7. Oktobra svātku dieļa viss oktobra mienesis, katuļu baznēcās, un ģimenēs tiek aizvedēts kūpēgi lūdzūtīs Rūžukrūni. Šodien evaņģēlija fragmentā dzirdējam, kā Jēzus moca lūgtīs savus mocekļus. Jēzus kā paraugs lūgšanai. Ļoti svarīgi mocūtīs no Jēzus pamanēt, ieraudzēt tū, ka Jēzus lūdzas dīnas sokumā pirms nozīmīgiem notikumiem, pirms lēmumu pieņemšanas. Es lūdzas, lai saprastu, kāda ir dīva tāva griba, lai tu varētu pēc tam izpildēt savā dzēvē. Vai mēs lūkšanā vispirms meklējam dīva gribu? Kā ir ar mūsim, kad mēs lūdzamies, vai mēs prosam Dīvs, ko tu gribi no manis? vai es savā dzēvē doru tavu gribu? Vai nav bīžok tai, kad mēs lūdzamies, mēs sakam, ko mēs gribam no Dīva? Jēzus, ko varam mocēties vēl no Jēzus lūkšanas? Pīmāra. Jēzus lūdzās vīnatnē, vai nu kādā kolnā, vai nūmaļā vītā, lai viss varētu būt klusumā, lūkšanā Dīva priekšā. Ļoti svarīgs ir klusums lūkšanā. Bet mūsdienu cilvēks bieži vien beistos no klusuma. Kāpēc? Kāpēc cilvēki beistos no klusuma? Trūksnis, kas aizānoja klusumu, tad ar trūksni, ko ikdīnā cilvēks sastoda vai arī mēģināja uzakavietīs, vai tas te būtu sarunas namiteigas, vai arī televizors fonā, radija fonā, vai internets, vai mūzika, namiteigs trūksnis, kas aizainoja to, ko cilvēks mēģināja ignorēt. Meklējot trūksni, cilvēks ignorēja to, kas atsekloja klusumā. Un esot klusumā, cilvēkam atsekloja sirdsapziņas pormatumi vai arī vintulēba, bezviedzīgas dzēves sajūta, neatbildāti jautājumi. Trūksnis kalpoja kai pretsopju zoles, pret to visu, kas klusumā jau nokorā. Klusums līk mūsim novilkt mūsu maskas un ieraudzēt, kaidi patīsēbā mēs esam. Klusums ir kai telpa, kurā cilvēks sasastūpas ar savu patīsu es un savu radētoju. Klusumā mēs vairs nevaram tālot, vai aiz kaut ko nosaslāptīs. Klusumā atsaklojas Dīva griba mūsu dzēvē. Kopēc mūsdienu cilvēks beistos no Dīva gribas, meklējot trūksni, izvairoties no klusuma? Viens no iemeslim nepareizi prīkštati par Dīvu. Dūmas par to, ka Dīva griba īrūbežoja cilvēka brīvību, cilvēks pazaudēs savu brīvību. Var arī nesavielēšanos atdūt savas dzēves kontroli Dīva rūkos un uzticiešanos trīkums, ticēvas trīkums, bailes no pormaiņom un komforta zonas atstošana. Cilvēks dūmā, ja izdzirdies Dīva balsu, jam nav jopilda Dīva aicinojums. Ja es nedzirdies, ko Dīvs no jau grib, jam arī nav jopilda tas, ko Dīvs grib. Mūsdienu trūksnis bieži vien ir apzinota pašaizsardzība pret Dīva aicinojumu mainētīs. Cilvēkam vīglok namainētīs, namainēt savu dzēvi pēc Dīva baušļiem, labāk dzēvot grākūs, tāpēc es negribu dzirdēt sirdsapziņas balsi, Dīva balsu savā sirdī, un es taisa trūksni, lai nebūtu klusumā. Cēņa pret trūksni un bailem no pormaiņam nav vienreizējs lēmums, bet gan ikdīnas goreigo higiēna un vingrinojums. Lai porvarātu šo apzinotu vai neapzinotu biekšanu no klusuma, garīgajā tradicijā un praktiskajā dzēvē pastāv vairoki pakopeniski sūļi, kas mūsim īmoca mīļot un meklēt klusumu, klusu lūkšanu. Viena no taidām lītam ir gaviens no trūkšņiem, atsateikties no trūkšņiem. Tad satura mainēšana lūkšanā, lūkšanu paraduma mainēšana, atsateikties no to, ko mēs runojam ļoti daudz lūkšanā, ka mēs sokam klausēties lūkšanā Dīvu, ka nav tikai monologs, bet dialogs. Tad prīkštatu dzīdinošanu par Dīva gribu. Lūkšanā svarīgi lūk Dīvam, lai es dzīdinoju mūsu nepareizos priekšstatus par Dīvu, par Jo gribu, par Jo aicinājumu mūsu dzīvē. Nu, aizspridumim, ko sabiedrība varbūt mūsu protā ir īsiejusi. Un arī dzīves revīzija un vakara sirdsapziņas izmeklēšana, regulāras sirdsapziņas izmeklēšana, tas palīdz mūsim atsabrēvot no līka trūkšna un sadzirdiet Dīvu savā dzīvē. Un īmocētīs labāk lūgtīs. Mocekļa lūgums Jēzum, īmoci mūs lūgtīs, paroda, ka lūgšana nav īdzimta prasme, bet moksla, kas jomocos visu mūžu. Lūgšana neizmaina Dīva protu, bet gan porveidoja mūsu sirdi, lai tai kļūtu spiega pieejam Dīva dovanas, pieejam Dīva aicinojumu un gribu savā dzīvē. Šudiņ gūdinojot divmoti, rūžu krūņa karlīni, lūgsim jau saizbilnīcēbu, lūgšanu dzīvē īt uz prīšku un nabaidētīs no klusuma, bet tu izmantot, ka labu telpu, kurā satikt Dīvu, dzirdēt jau balsu, aicinojumu un tam sekot un būt laimīgim, cik īspējams šimā dzīvē un pēc tam visā pilnībā mūžībā. Amen.

0: Pieminot visu svātoko jaunavu Mariju, rūžu krūņa karalīni, un mocūtīs no kunga Jēzus lūgtīs un meklēt tāva gribu, atvērsim savas sirdis un vienosimies lūgšanā par mūsu un visas pasaules vajadzībām. Lūgsim par svātu tāvu, Leonu, mūsu veiskupu un visiem baznīcas kolpim, lai jī Marijas parauga īdvesmoti lūgšanā un paklausībā Dīva vordam uzticēgi roda ceļu pie tāva. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūgsim par valstu vadētojiem un laicīgu varu, lai savus pienākumus veicot, pieņem gudrus lēmumus. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai kungs ar rūžu krūņa karalīnas aizbildnīcēbu atbrīvoja tautas no naida un dovai patīsas sasamierinošanos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūgsim par visiem, kas cīš mīsā vai gorā, lai dīvmotis motišķais mīrinojums stiprinojūs, porbaudējumos un dovai cerēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūgsim par jaunim aicinojumiem mūsu prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai jaunīši ar drūsmi teiktu savu jā dīva aicinojumam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūgsim par mūsu pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs lūdzotīs rūžu krūni un atmetot ikdienas trūksni, mocētos pordūmot Kristus dzēves noslēpumus un pildētu dīva gribu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Šajā svātajā misē īpaši aizlūdzam par skuteļu ģimeni, lai dīs jūs svietei, dovojot visas vajadzīgos dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūgsim par mūsu mirušajiem, pīderēgajiem un draudzes lūcekļiem, lai dīs savā žālsirdēbā un ar Marijas aizbildnīcēbu uzņem jūs dabasu valstēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Dabasu tāvs, tu atkloji savu mīlestēbu lūgšanā un dovai mums jaunavu Mariju par paraugu un aizbildni. Uzklausi savu bārnu lūgšanas un dod mums spāku ikdīnas paļovēbā pildēt tavu svātu gribu. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no Tavas debēbas esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir melžams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai dīvs ir mēžams, slavēts,

0: Līdzīgi brūļi Mozes, lai dīsis varenais stāvs, bija munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, palīdzi mums pīnocēgi sniegt šos dovanu pīnasumu un taisviniet tavu vinzimušo dāla noslāpumus, lai mēs būtu jo apsūlējumu cīnēgi, kas dzīvo un valda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīši ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visu varenais mūžēgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur, un tevi cildinajam, teicam un slavējam visu svātokos jaunavas Marijas pīmiņas dīnā. Svātogura spāk apānota, ja ieēme tavu vinzimušu dālu, un nazaudējot jaunavības gūdu, dovoja pasaulē mūžēgu gaismu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Jīmā tavu majestati slavēja eņģeļi, gūdinoj valdēšanas tovā priekšā drep varas. Dabas uz pāki un svātī serafi vienotā līksmē tev kolpoja. Mēs tevi lūdzam ļau arī mums pīvinot jums savus bolsus, pazemēgi atzēstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir tavas gūdējības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā. Hosanna augstumos. Kungs, tesi patīsi svāts ikvīnas svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, daris svāta šos dovanas ar tova gora svāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paiema maizi un tev pasateikdams lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Jēmit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jūs paieme biķeri, vēlreiz tev pasateikdams, deva savi mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Liek ticības noslēpumus.
1: Mēs riestēsim tavu nāvi, Kungs, un līdzināsim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To pies pīmenot, jo nobi augšanu celšanos, upurēm tev, Kungs, dzēvēbus maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs sīnēgus, tovē tavā prīkšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pīmot Kristus mīs un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti.
2: Atmink Viešpaties savu bažnyčią plačiajame pasaulyje. Ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Janį ir visą kunigiją.
3: Atcerīs ar mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmirši. Cerēbā uz augšām ciešanos un visus, kas ir mūsu tavā žālsirdēbā. Un ļaņam skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažālu par mums visiem tevi lūdzam un dovam un slēdzdabu mūžēgā dzēvēlēdz ar svātu divu dzemdieto jaunu Māriju, ar svātu Jezupijos lēgavāņu, ar svātajiem apostolam un visiem svātiem, kas tev ir pārtiekam no mūžam. Lai kūparim tevi tēcam un slavens ar tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir visgūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tavs vārds, lai atnūk tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā ir debesīs, tā arī vietas zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdēba spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
4: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
4: Sniedzi citām mīra zēju.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nūcēj pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicināti uz jāru mīlestu.
1: Kungs, es nāku sīnēks, ka tu notupi manis, bet sopi tikai vordu, un atviesa, lai kļūst vasalā.

0: Lūksimies. Kungs mūsu dīvs, tevi lūdzam, lai šimā sakramentā sludinojot tava dāla novin augšan celšanos un kļūstot jo cīšanu dalībnīki, tūpam cīnēji kļūt arī par jo gūdēbas un prīka lēzdalībnīkim. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs Latgales radio.